tajum tatajum tatikita tatajum tatatajum tatatajum tata tatikita tatikita tatakita tatakita tatadin kadikadakadin.